zele kulumenza ndobi sono kwata na bantu mbio kwata na bekesa na bezulu ndubu kopa kasa na bewolof ndike mkwapa tel me mandeng masai na chia kwata makata menzi yuko temeke ntseba kwete tu mkua mkwa sata mwa kinsolo nzavo kwata na be Afrika.